0: Litova Skopje. Lito na radio.
1: Jaro, jaro, jarane, gde si kad muzika